מדיום יקרנצ'ס, אקש ואני קרקילי כנזיינת ואוספטו שטרוק נמינר צ'וחס ונסוק כסתה שיניאן גזל צ'יפטה צ'וגית אינאי תולה נאו פרופני כנזיינת.